0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 sata i 3 minute je tačno. Stigla nam je Jasmina sa vestima. Jasmina, šta ima novo?
0: Vesti. Vesti. TDI Radio.
3: Više škola u Srbiji evakuisano je zbog dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Ministarstvo prosvete saopštava da je deo škola pregledan i da su u tim školama đaci vraćeni na nastavu, jer je utvrđeno da su dojave bile lažne. Radnici Ministarstva za infrastrukturu sa sedištem u Prištini menjaju table sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice uz asistenciju lokalne policije. Planiraju da promene 88 tabli sa nazivima ulica. Predsednik opštine severnog dela Kosovske Mitrovice Milan Radojević rekao je da ova aktivnost nije bila najavljena niti koordinisana sa legalnim i legitimnim predstavnicima. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je ponovo saslušan Veselin Milić na okolnosti izvršenja krivičnih dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela u odnosu na nove dokaze prikupljene u toku istrage. Kako se navodi, tokom saslušanja Milić je izneo svoju odbranu. Ukrajina je napala vojni pogon u Tambovskoj oblasti i najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru u Sankt Peterburgu, brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštat. Napad na terminal dogodio se na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, koji se održava od 3. do 6. juna, a koji se nalazi 17 km od naftnog terminala koji je pogođen. Odbojkašice Srbije pobedile su Tajland u prvom kolu Lige nacija sa rezultatom 3-0, a meč je odigran u okviru prve sedmice u kineskom Nankingu. Sledeći protivnik biće Poljska, a meč je na programu u petak.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. Slušate TDI.